es un terengue jobón. Teringue hobun so mi kuria dani mi har meti shone mala wagut je fan ni mala wakwala ni huri habe pne sama wara ama rakka teri ufa veri du hakan ede mu adi sirat kore ve han par kum badalalum ke ummeed ka ara hi ga amrit lave ka ku shone mala mi baki wala ni farman album ki lave ali ramiz ke lave tau ge teri ke mena lave ko

kurim ves evrem fituna verikamang edigen ulunu kan kashavare adi Allahge amru fulu faalwe haqqo bas fulu atwe joma daanden evren ekama nurhe haluga kaleg faanak kehi dunumge kanta evren raawa ulunuwe.